я додому, може день біленький, а там фати там які, та дому їм маленькі. Бо і в мене перед хати.

Змерз. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клишки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, обтарив у кольцо.

не знаю, чи живі не змець. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто сумодір. Просимо ніщечки, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, Наплясався, наігрався, з доброї волі розумів.